amna ko ma sa laaj serigne abi bu mbacke ne ko lan moy atep talib bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangulu jefe ay ndigalam tay jaamu yalla serigne abi bu ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abi bu tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj le melen ba kenn ci yeen wékkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel serigne bi melen ma ngi leen di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abi bu tek ci ne bam diggé wax joju téla daal di fassiyéné yokk bëpp jaamu yàlla bu mu daan def.

Serigne Touba masna deg am teug muy joge ci boori daral ga ci ndiarim mu yennelu fa ngir saytu lu mu don ba ndaw la deme delusi niko nenañ dañuy lamb muni len duñu daj dara duñu daj dara duñu daj dara